소야 야노슬이니 따또 아퍼르호 하르마일라스토 코라바치니야 요라르마르젤 따부브란친 영글람 초처호르제 무친체네야 요파워토르중 따카룬친 이어나 우글라트 오충 진체나야 요소모 탈레타 오그른체나 이어 아니 고마르제무 진체나야 포가당아고타마시나 허르가마일스토코라바치네야 nga gzi jor ta ki srin nga pulu chi la zo ni chi te ya yo ma ru da thi nge ta la ta yo shu je da je go ta chi de ya yo zo chi chob je la ta nga yi la yang nori ter ka yo la chivla ya ni karu chi ga ta sa van tab yang na ko dal ti tha var chi gla ya yo sa ji sta ba ta var kho yang ja kar chi to ja na ri tham ya yāng zāng lāng mō lā ngī tōng nī shōng tā gā lōng kār yō lā chō hwā tī rī gā nā mā yā yāng nām tā jā wū tā yā lā dī ndā yāng nyā mā tē rōng hān chī lā rī nī yā yāng kā rū chī lā tā rī rā lī yā nā chi karu sawan na tam na chi ya na ya yin na ku ma na ba ta a li yin na har ga a sun za bu ga la ga chi de ya yin ma zin ji ta na tan gu na ga nya da sa mur ja ra hi je zi yo ya ta te ro tho pi no ra ta yang ma ti chung go gu nga rin da ya yo sam to ti ja ti che yo la yang ma ti chung go da le rin da ya ta ku ma la ta o ma la yang war ma nya to zam lo di la ya ta lo go ngo so to si le ji yang se rok se to karu din mu ya sir se ru tap chin ba ma so to yang she ri che hun me gun ri to ya ya tung ge sang ji ta tung ke to hazam kan bi da la ga ja ri to ya tagza kirgaya chu targu nga ta yang shir yang her ra tri ta ya tagaya yang nam ki ga du ma ta ya song shin ma ti la mu di so ya yang za bu ga la nga ta chi ma la pa yang ten de che la ga na chi me la ya ta ga yang den zom sa ta ni a ji me den ji tan de nang tu o ji yan ya ta ra kha tu si wa na ar ga ta yang jam bu ta kr si ri ta ya yo ja kr ta tha ka ro ta yang ri ga ta mar ra ti ri ta ya yang jan ge che rang ta re yang tang yang ta na te ko no ri ta ya yang zam bu ko lang a the li ji
yang kong ma la la la kel ri sho ya yang u ma la la la kel sho yang war ma nya la nya kel ri sho ya de cho chi na nam la ka yu la ji yang pa tang a ko ma shi ri ta ya yo mo ma la ma ta ka tu ji yo zan bi zan u tu mo ri cho ya yo ngo chi na ngo la ti mo cho ta hung ru che nu ti mo ri cho ya yo nyam chung nam la ma chi la le ta go bu na la ka la ri che ya yang mi bu ge nam la ni er ka ji yang ge xi ge nya bu xi ji ri xie ya yang ta rong ge nam che ta ja bu sa ge zeng kan bi wen hu zu ge ja ri ta ya yang xie ri wu zu le ge ja ta yang se ru se ge wu zu ji la ya yo chen dong go jar go up to you lo tar kha to na nga ka do ri la ya yo tar do zu la go up ja yo lo ta ki ri nga wo zu la go up ja ri yo ya yo si yo wo zu la ba am cho ta ta ge ri nga no ro ya chi ri ta ya yang kan bar ngu ga bong o zu le yo lon zam lo ge na la go sha di yo ya ya chung kan zo ge ga yang a che la ta yang mu chung ti ge che la yo di ta ya yang jo ka ta ge ga yang a che la so yang ma li go sha si je di na ya yang ta ke si ka nga du ta yang ma di ge m ts na la mo ri se ya yang se ru se sa ge ab ja ta yang kha ba ngu so ge ab ja di ta ya yo ma ti chung ga ra bo ta yang zhe ye ge nam chi ge ta ri chi ta ya yar ga bi huan cha ga ta ge yin yang me po hua bi hua de ri yo le ya yang ta won ju ge ju ge de ri yin yang xiang zhe me ge go po ri ta ya ya ta ge ta bi chong gu le cha ma ha bu yang ar ta ga na ham yor go po ri ta ya yang ar cha rong dong ga nga la ta yang ar ta se her ji gor ga ndi ri ta ya yang se sor ga ja r ga ch ta tar ngu sor ga ja r ga ch ri ta ya yang tong kar no ra cha da na ta yang tong song kha to na ga ji ta ya yar gam sne nga ga ga ta ta yang a ta ga ho mu khwa da ji na ya yang se sa nga ja tu cha ta yang khsir kar o mi no chi ri ta ya tar kha to na ni er ga am sn ta yang sang ta ga ho la bu je ri na ya yang ti da khwa ji so na ta yang ma pu khwa wu khwa de ri na ya xin se ru me lo cha da na ta yang dor ji se ka ta la ri ta ya

0: Ariyatina, tsamdaniyang chukpuzga kalama kapar tanyo ka chi chukpundiga kapar nilansga yil. Wey, chukpucho dimu?
1: O, dimu, cho dimu.
0: Dimu ya, akhaga tsamdani kodgiyo nulakchi kuyo la? Tsamdani kodgiyo nulakchi ya miya ghanjil ka ra yaranchil jenga tseri ilgisayur gu nindas sasga lakchi karchi.
1: O, da ye ka cho nodan bashi kani.
0: Kwachanchi?
1: Di karta tito. That's good.
0: Tirang lensin de jil de ta ame ghanjil ke ra yarnchil cheng ge chiri lig ser gunu ga mangland de sas galch chikarje
2: o mal ta ra cha chora serang ta si thatung ache sam bo soi likhun so so go gonzam ba yunga sha lan do ji honda na chi kor na yen
0: re tina khona am ba ge yunga chu de gung ge thatung lensin de jil de ta chi lig chin de nyam sa ji ge yo pi mon den she
2: o kwa te che kwa te che ka tamen ta nyang khu yunga chi kor na yen
0: re
2: ཁང་ཞིམ་མོ་ནང་ཡ་སམ་བེ་ཏོན་དུ་ཁ་ཆང་ཞིམ་མ་ཏང་ཡ་དེ་ན་ཐང་ཅི་མ་གལེན་ཚན་ནང་སམ་བེ་ཏོན་དུ་ཁ་ཆང་ཞི་ཆེ་རེ་བ་ཅན་ཏ་ཁོ་ཏི་གི་ལ་ཨོ་ཡ་ཡ་ཡ་ཁ་ཏེན་ཆེ་ཅུ་མེ་ཁ་དེ་ན་ནི་ཁུ་ཁ་དེ་མོ་ཡ་དེ་མོ་ཡ་